0: tanya taka bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolonge dila au be mufuye
1: bon amna min foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glesa basoro ara purke kaseka a incarne ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma don baranyana malo wala mogo kana ta barakuntay ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutemu fana yemi foni kenu c'est mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo kolo baran ke bara kolo mi ni duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe fe nyana male donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour ke ka mo ko la yele pour ke ka mo soye kum na sarakana ba foto mena sinon bara am fa na bisa bara were ke de mutamu yere ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi soma ere fou la fe sane kana ce qu'a fait parce que ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bare ne may
0: ko bara may ngani pharmacie fere lo mo so rombo no ba to anta ve to ala de au on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group no ka cha nga o sira huma fladi so ka se ga baru ke no is o madaina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu red lantana ambo be ukilengele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani re yiriwa kamasoro Burkina yereka nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don amanyi ni jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mbara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu soutiena tumabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam auka kuma laba mimi au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albi la continue ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Diane kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro et Diane fantan nan bera
0: mbofungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenyoko soro ni baro yonko nga baro beta kuncha yorodila ka sika seko donko korolinko usankoro tabukina faso aunga bara beli ndorima aube soro fangu fan seko donko korolinko naziraka ambo usegere anika aula kudo ka yele ndo mbara la walsa nyataka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donko koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongon soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.